0: I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.

Det var litt svensk musik. Thomas Stenström, sista sommaren fick du här i Radio Bös förmiddagssändning. Vi är snart snipp-snapp snut ute och lufta för att säga det sån denna torsdagen, så då ska vi få lufta skickligt här och njuta godvärre. Vi må ju ut och se om det verkligen sant att de fortæller att det är 24 och 25 grader. Fantastisk. Ja, det är bare läckert. Men vi har faktiskt begynt att se lite på morgondagens sändning. Det är sånt att Kystverket, de melder att de vill prioritera Røst-fiskerihavn nästa år. Denne havna her, den har väldigt sån krävande insegling och det ska det göras något med. Det ska brukas 382 miljoner kronor på att utbedra denna fiskerihavn. Vi ska ha med oss röstordförare Elisabeth Mikalsen om den saken. Hon är självklart svärt glad för det arbete som Kystverket ska sätta igång till nästa år på Røst. Det är lite av det vi har sån ja lite spikrat till morgondagen. Det ska bli konkurrens och vi har flera saker vi ska jobba med nu utöver och få på plats. Men akkurat nu så säger Ted Ivar Paulsen och Emily Horn tusen tack för oss och en stark uppfordring härifrån. Ut och nyt sola och god väder folkens. Kom igen, ut.

Det var litt svensk musik. Thomas Stenström, sista sommaren fick du här i Radio Bös förmiddagssändning. Vi är snart snipp-snapp snut ute och lufta för att säga det sån denna torsdagen, så då ska vi få lufta skickligt här och nytt godvärde. Vi må ju ut och se om det är verkligen sant att de berättar att det är 24 och 25 grader. Fantastiskt. Ja, det är bara läckert. Men vi har faktiskt börjat och se lite på morgondagens sändning. Det är sånt att Kystverket, de melder att de vill prioritera Røstfiskerihavn nästa år. Denna havna här, den har väldigt sån krävande insegling och det ska det göras något med. Det ska brukas 382 miljoner kronor på att utbedra denna fiskerihavn. Vi ska ha med oss röstordförare Elisabeth Mikalsen om den saken. Hon är självklart svärt glad för det arbete som Kystverket ska sätta igång till nästa år på Røst. Det är lite av det vi har sån ja lite spikrat till morgondagen. Det ska bli konkurrens och vi har flera saker vi ska jobba med utöver och få på plats. Men akkurat nu så säger Ted Ivar Paulsen och Emily Horn tusen tack för oss och en stark uppfordring härifrån. Ut och nyt sola och god väder folkens. Kom igen, ut.